0: Radio.
1: NBC Waterworks, which drip do you want to speak to?
2: Jag går missa Federal Appeals Court. Jag går missa att jag pittnar och anemidå President Donald Trump's executive order. Jag ser dig att jag sitter att jag anemidå federalist. Jag går då att jag anemidå. Han är på att jag inte bata att jag. Jag går minniga att jag går missa att jag anemidå delivery of mail ballots. Jag går nek på att jag Och då vi nu har gått till dig en talist. Jag var jag kom gå hit och så han var kom ut på en weekend gick pitten namok. Jag var när med Donald Trump's administration effort to move forward dig tog. Jag gått sen med mail-in voting restrictions. Jag gått där han med ni stans to så på ni US states. Jag var när så de sued ahead of November's midterm elections. Jag var så min han med Trump administration. Jag var bara att jag sände mig jag hittade så ut jag sände mig court documents. Jag var hittade min jag pittna och jag var då. Mitt och nysa 7.6 billion jag hittade jag hittade jag var nu sände mig sitt jag var det så ut jag sände mig en clean energy projects jag sände mig att jag var. Jag var hittade jag sände mig political identity jag sände mig att jag var. Jag var sände mig grant recipient state. Jag går om jag går tomma. Nu går tossa på den här states. Jag går ni hiss. De voted. Jag går tjena. Demokrat Kamala Harris. Jag går spik om att 2024 presidential election. Jag går hård Trump om i då ska jag ni tariffs. Jag går då Michigan tappaga Michigan. Jag går Michigan om. Jag går spik om att 2024. Jag går till sådana battlegrounds. Jag säger det här. Jag går att Trump kan gick så upp att. Jag går tjena Demokrat Joe Biden. Jag går spik om 2020. Jag går an med state i så. Jag tror i så mina. Jag har en ekonomi i så det här tag. Jag går tjena president ska starta en med tariffs. Jag går i så min jag går tjena imported cars i så det här tag. Jag går mina auto parts. Jag går i så hos kaj kom om import levies i så tag. Jag går tjena U.S. trading partners. We got Trump, we said, go to Canada. Tariffs is on him, 50% of the budget. You got a new hoots, me to me cheat, Kiwasa. You got me not a banas, why would I sweep in you? You got a president, as many as you can talk, you get a Oakland County. You got a cigotio, Tanya, me cheat, he's in Detroit in the northern suburbs.